Pustite mi, da letim. Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica. Pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

kako so kri. V nebesih črnina, na zemlji praznina. Samo stani v pepelih.

lice, to je nema lice se derat. Soči na poraz stram, jedan krik, jedan krik,

0: Ej, a misliš, da grča?
1: Ja, jaz, ki sem bila v osnovni šoli, v šestem razredu mi stric dal en les, potem bila pa grča noter, pa sem žagala, pa žagala, pa žagala, pa žagala.